Römje Bröje. Hej, hej, jag är för det var det lux va. Det han puff han är han på i där. Den är ni svar där på mende mal vi får sätta jom. Det är för mig. Jag är inte möjligt du på the kill the war to crumble. Ja, det är så jag inte mal. Det är ju god då. Må, så är det rås blivit med att byta med tjejer. Jo, han är ju sitter i middag. Men det var, det är som han, det var då.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af

han högg ett ätsemaje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

jobb. Sätter förbi, jag är inte verkligen stoppar. Vad kan jag vara knappå? Ja, det är så jag inte mår på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsblävet på att byta med tjejer. Jag sa, jo, han är inte så det är middag. Det är så man, jag var då.

Han högg ett ät som Aje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter Afrika.

jobb. Sätter förbi, jag är inte verkligen stoppar. Vad kan jag vara kunna bo? Ja, det är så jag inte mår på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsblävet på att byta med sig. Jo, jag hade inte suttit i middag på det. Det är som att jag var tog.